0: ってたよりいい感じ。前よりも楽しんでる。ピッチャータシーズン。
1: $5 off your new.
2: Are you never forget?

私の人生は私のもの。思ってたよりいい感じ。前よりも楽しんでる。ビッチャータシーズン。中国中国。$5 off your new.